Marinom Janković prelazimo u potpuno drugačiju atmosferu, emotivnu i ličnu. Na mjestu broj 9, Sašina balada, Korak do dna.